0: سلام دمارا دوام
1: مرسین افن 104.6
2: ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.